Charlie XCX otvara novo poglavlje singlom Rock Music, prvim izdanjem u nizu projekata koji tek dolaze. Pjesma donosi energičan spoj alternativnog pop zvuka, sirove elektronike i prepoznatljive Charlie estetike. Rock Life je nova stvar na Unidu Radiju.

Charlie XCX otvara novo poglavlje singlom Rock Music, prvim izdanjem u nizu projekata koji tek dolaze. Pjesma donosi energičan spoj alternativnog pop zvuka, sirove elektronike i prepoznatljive Charlie estetike. Rock Life je nova stvar na Unidu Radiju.

Charlie XCX otvara novo poglavlje singlom Rock Music, prvim izdanjem u nizu projekata koji tek dolaze. Pjesma donosi energičan spoj alternativnog pop zvuka, sirove elektronike i prepoznatljive Charlie estetike. Rock Life je nova stvar na Unidu Radiju.

Charlie XCX otvara novo poglavlje singlom Rock Music, prvim izdanjem u nizu projekata koji tek dolaze. Pjesma donosi energičan spoj alternativnog pop zvuka, sirove elektronike i prepoznatljive Charlie estetike. Rock Life je nova stvar na Unidu Radiju.